0: власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити $100 авансу за підготовку документів, ну а потім ще $300 за камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були ще схожі випадки за його участі.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд з такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша українська. Зараз качан можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Іструд» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту, нового врожаю, через надлишкову пропозицію. Більшість господарств вже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Утім, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю нині в середньому на 14% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Винувата в усьому холодна весна. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великий штраф і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати «Укрпошту» на 1 700 000 гривень за порушення у сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. Нацбанк у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення в судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду із Ірландії. На Закарпатті уролог подавав камінь із сечовивідних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити $100 авансу за підготовку документів, ну а потім ще $300 за камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були ще схожі випадки за його участі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд території, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд. З такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша українська. Зараз качан можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Іструд» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту, нову гображаю, через надлишкову пропозицію. Більшість господарств уже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Утім, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю нині в середньому на 14% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Винувата в усьому холодна весна. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великий штраф і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати «Укрпошту» на 1 700 000 гривень за порушення у сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. Нацбанк у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення в судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду із Ірландії. На Закарпатті уролог подавав камінь із сечовивідних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити $100 авансу за підготовку документів, ну а потім ще $300 за камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були ще схожі випадки за його участі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд території, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд. З такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша українська. Зараз качан можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Іструд» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту, нового врожаю, через надлишкову пропозицію. Більшість господарств уже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Утім, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю нині в середньому на 14% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Винувата в усьому холодна весна. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великий штраф і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати «Укрпошту» на 1 700 000 гривень за порушення у сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. Нацбанк у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення в судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду із Ірландії. На Закарпатті уролог подавав камінь із сечовивідних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити 100 доларів авансу за підготовку документів, ну а потім ще 300 доларів за камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були ще схожі випадки за його участі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд території, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Мінджіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Мінджіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд з такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мінджіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Відповідачем вказаний безпосередньо президент Володимир Зеленський. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну.
2: Мінджіч подав до суду на Зеленського. Це якийсь вже жаба Гадюкін, що це за процеси дивні такі. Але я хотів би про інше.
3: Насправді, є, да.
2: Мені, знаєте, що більше зацікавило? Що, значить, Ірландія, да? Ірландія, правильно, Ір, да? Ірландія хоче платити українцям, щоб виїжджали. Угу. У мене є зустрічна пропозиція. Угу. Заплатіть мені, щоб я не приїжджав до вас. Шановний Ірландія.
4: До речі.
2: Денис, ти хочеш?
4: Ні. А я і не можу.
2: Але, ні, зачекай.
3: А я хочу.
2: Неправильно, правильно, Ір, кажеш.
3: Я хочу.
2: Я хочу. Заплатіть, щоб ми не їхали.
3: Моя карта 4. Один,
2: і все, і ми не їдемо, ми тут сидимо далі. Підходить, все, беремо.
3: Чи може мені Польща заплатить? Ну, Франція?
2: До всіх будемо звертатися. Ми, як Мінджіч до суду подає на Зеленського, ми будемо подавати на суд до всіх країн.
4: Да.
2: Все, вирішено.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

90-х на Радіо Максимум. You can't touch this.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож.

0: Це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Фасоване охолоджене куряче філе бренду «Епікур» лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ви знаєте, друзі, хотів би сказати, що проблеми у нас у всіх приблизно однакові. У мене, у тебе, Денис, у Ірини, у Ріната Ахметова, у Джо Безоса, у Джо Байдена.
2: А нас... це добре, що ти їх згадав.
1: Да, в одному списку.
3: Мені подобається, ну ще продовжуй.
1: Дивіться, проблеми у нас у всіх однакові, просто ну трішки різний якби розмір об'єму всередині цієї проблеми.
2: Ну дивіться, значить розмір доходів.
3: От я вам зараз скажу. Нулів 6 просто,
1: да. Дивіться, Джо Безос, значить, один з найбагатших людей світу, зараз його статки оцінюються майже в 300 мільярдів доларів. Mm-hmm. Так от він зараз продає свою розкішну супер-яхту Кору за 500 мільйонів доларів. Що для нього це... Ну, так от,
3: а да? В який момент я схожа зараз за ним?
1: А я поясню, дивіться.
2: У мене немає таких проблем.
1: Ні,
2: слава Богу!
1: Ні, дивіться, проблема однакова. Бо чого він не продає? Перше, дорого обслуговувати.
2: Це
1: от у кого зараз машина на дизелі, думає, може й продати свій цей старий Passat. Ну, реально дорого обслуговувати.
2: Ну, так.
1: А по-друге, розміри яхти. Вона довжиною 127 метрів, і її просто ніде швартувати. От, Джо Безос, бідний, хоче кудись... причалити там, ну, теоретично, в Одеський порт. А його туди не пустять.
2: Не вистачає житло площі.
1: Йому скажуть, вибачте, у нас для барж і тип, в порти вденний.
2: Або возіть зерно і працюйте
1: да,
2: на Україну. Або ні.
1: Так от, я до чого веду. От у кожного вдома є якась фігня, от дружина приходить до дому і каже, так, Сашенька, оцей шифонір, він займає реально весь наш дім.
2: Ага,
1: треба його продавати нафіг.
2: Да.
1: От те ж саме, мені здається, Джо Бенса. Прийшла додому, каже, Джо, оце яхта твоя на 127, вона реально займає пів хати, ну, пів двора. Давай її якось зливати вже.
3: Щось з нею робити, давай.
1: Ну,
3: так.
1: Насправді, дивіться, ну, без жартів, проблеми дійсно однакові. Хтось зараз продає машину, бо вона там некомфортна. От Джо Безос продає суперяхту за... півмільярда доларів, бо йому некомфортно.
2: Ми не можемо допомогти йому в цьому, купити не можемо, а засуджувати ні. Не
1: теж саме, дивіться, у Джо Безоса були такі ж проблеми, як у всіх, він, наприклад, розлучався.
3: Mm-hmm.
1: І так само він з дружиною, ну, вони, до речі, не сварилися публічно, вони досить культурно розлучилися.
2: Слава Богу.
1: Але завдяки розлученню його дружина отримала рекорд, вона стала рекордсменкою.
2: Так, да, вона, до речі, там, що, вона мільйонерка чи мільярдерка?
1: Дивись, вона в один момент стала найбагатшою жінкою світу.
2: Вау!
3: Клас.
1: Після розлучення.
3: Mm-hmm.
1: Я вважаю, це приємний бонус після розлучення.
3: Взагалі супер.
1: А що ти отримала після розлучення? Та я, типу, там, шифонер забрала, шапку норкову, собаку забрала. А ти що? А я стала найбагатшою жінкою світу, під 40 мільярдів вона отримала одразу, я так розумію. Плюс там ще частину акцій, тобто вона стала одразу.
2: І ще яхту продасть, і вона ще половину від яхти отримає.
3: І то, до речі, теж не варто засуджувати. Знаєте, я раніше завжди думала, о, там на цих конкурсах краси купила собі корону, фу яка. А потім така, слухай, вона зробила все для того, щоб купити собі корону. Ну,
1: нехай
3: класно,
1: купує собі.
3: Ну, круто,
2: да. Якщо є грошики.
1: Да,
3: і тому тут теж, бачите, такий дуже класний момент.
1: Короче,
3: молодець жінка.
1: Друзі, ви зрозуміли, що ми всі трішки як Джо Безос, всі трішки як дружина Джо Безоса.
3: Ага.
1: Ну, тобто проблеми в нас, повірте, абсолютно однакові. Тільки масштаб трішки різний.
2: Нехай проблеми та незгоди
3: не роблять
2: вам в житті
3: погоди.
1: Це Джо Безос, до речі, хоче купити зараз Миколу, щоб він на яхті йому кожен ранок оголошував погоду.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: 7:39 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо досліджувати українські слова, які, ну, можливо, хтось знає, як вони точно звучать українською, але не завжди можуть швидко сказати, як це перекладається. І сьогодні будемо говорити про совість. Все, що стосується совісті. За 3 хвилини розкажемо, як буде українською все.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, нагадаємо, що в нас тут наш склад ранкового шоу. Ми всі з різних частин країни. Денис з півдня, я з центру, ну, зі сходу.
2: Південного сходу.
1: Да, це Кривий Ріг, mm-hmm. Денис з Херсонської області. А от Ірина у нас киянка, да? Mm-hmm. У нас з центру, самісінького. Але у кожного було в дитинство своє. У мене і у Дениса точно більш русифіковане воно було.
2: Ну, воно, да, десь схоже.
1: А як у вас в школі, розкажи, ви якою розмовляли?
3: Ні, я українською розмовляла. От в старших класах вже було не модно українською, я починала говорити російською.
1: Mm-hmm. Бачиш, як не модно.
3: Да,
2: готувалася до дорослого життя, да. Там, де доведеться
1: столітися.
2: Да,
3: в університеті теж російською. Ну і з 22-го вже я категорично українською.
2: А я, ну ясно, що російськомовне місто було, ну, русифіковане. Але в мене тато з Івано-Франківської області, з Коломиї, і ми коли їздили в Коломию на канікули до бабусі, то я взагалі, тато каже, я дивуюся, як ти, ну ти не чуєш української мови, в
1: принципі. Але розмовляєш.
2: Да, але я так просто, причому я говорив отако, ну я приховав і починав отако з ними повторювати, і таку гуцульською мовою.
1: Ну це генний рівень.
2: Да, і бабуся каже, боже, ну це мій гуцульський москалик.
1: Слухайте, гуцульський москалик. Дуже цікаво, до речі, от про моду, да, ти кажеш, що воно було модно в Києві, а зараз от ідеш там по Рейтерській, де там збираються така молодь сучасна київська, і навпаки дуже прикольно, що там ти не почуєш російською.
2: Там модно що говорити
1: сучасна молодь свідома, і це, ну, і мені дуже хочеться, щоб так воно і було модно, але зараз про одне слово хотів з вами поговорити. От як українською сказати совість? І чи можна, до речі, совість сказати українською, як ви думаєте?
2: Отак і буде, ні?
3: Совість?
1: Ні, ні, це російське слово виявилося. Совість, як українською совість?
2: Сумління.
1: Сумління, красиве слово сумління. Так, насправді, що таке сумління? Це коли йдеться про внутрішнє моральне відчуття людини, тобто здатність, не знаю, оцінювати власні вчинки, усвідомлювати свою відповідальність перед людьми, перед суспільством. Це є сумління.
2: Клас.
1: Дуже красиве слово, насправді. А совість – це, насправді, є російське слово, воно перейшло в українську, але в словнику його не радять використовувати. Тобто, якщо ви хочете щось сказати про свої внутрішні принципи, то бажано, звичайно, використовувати дуже красиве слово «сумління».
2: Так, воно, а я не вивчав етимологію слова «совість».
1: Совість?
2: Це ніяк не пов'язано з Совєтським Союзом там, чи щось таке.
1: Бо
2: корінь якийсь дуже
1: зрілий. Я можу сказати...
3: Окей, а в мене ще питання. А як сказати тоді «безсовісний»? Як сказати?
1: Безсумлінний?
3: Безсумлінний?
2: Ну, безсумлінний виходить, да.
1: Ну дивіться, як сумління використовується. Дивіться, заговорили сумління, залишити на сумління, діяти всупереч сумління.
3: Це вже гарно.
1: Або зі спокійним сумлінням, от є, да, фразеологізм, як
2: це, спокійною совістю.
1: Да. До речі, якщо ви хочете російською говорити, говорите так, зі спокійною совістю, і воно буде звучати по-дурному, ви не захочете більше російською говорити. Зі спокійною совістю.
2: Як Деган говорить.
1: Да. Тому, да, зі спокійним сумлінням. І от запам'ятайте, дуже красиве слово. Взагалі, це дуже. Так, дивлюся, етимологія совість.
2: А ну, будь ласка.
1: Ти думаєш, що це з совєтами
2: пов'язано? Ну, мені просто дуже підозрілий корінь цього слова.
1: Зараз дивлюсь. Так, слово совість. Совість, це звучить.
2: Говори отак, Анатолій.
1: Від праслов'янського сав'єсть, що буквально со – це разом, як спільно, і в'єсть – знання, тобто спільні знання. Знання всередині себе.
2: Ну це, тобто совість. Це моральний...
3: Моральні знання, типу, так.
2: Коротше, да, все, я зрозумів.
1: Да. Так що не від совєтів.
2: Не від совєтів. Хоч щось не від совєтів. І це приємно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються опади з дощем і грозами. На заході України до плюс 22 градусів, але дощитиме і подекуди з грозою. На Закарпатті лише без опадів, там до плюс 25 градусів. На півночі України також дощитиме з грозою і плюс 29. На сході дощ з грозою і плюс 29 градусів. На півдні України плюс 27. Дощитиме з грозами. В центральних областях до 28 градусів тепла. Дощитиме з грозою. У столиці також обіцяють дощ і до 30 із позначкою плюс.
0: Погода на максимум.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7 година, 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше і про цікаве, наприклад, про те, як можна збудувати за 5 днів 26-поверхівку. А є такий приклад, розкажемо, де в новинах за кілька хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, у яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться у оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові – внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором залишаються ще й наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Ветерани та ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки за страховими договорами, термін дії яких уже завершився. Подати заяву через застосунок Дія необхідно до 23 травня. Йдеться про пільгові договори страхування, укладені після 1 січня 2025 року. Якщо страховий поліс ще чинний, звернутися за компенсацію можна буде і пізніше. Водночас посвідчення має відображатися в застосунку Дія. Це ще одна обов'язкова умова. Автомобіль повинен використовуватися виключно для особистих потреб. Програма не поширюється на транспорт для таксі чи вантажних перевезень. Міноохорони здоров'я заявила про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медичних працівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що будуть кожен випадок розглядати окремо, мовляв, під час ухвалення рішень враховуватимуть кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Ну і наостанку випуску. Китайці побудували 26-поверхівку лише за 5 днів. І сталося таке у провінції Хунані. Робітники просто підіймали модульні блоки кранами та з'єднували їх болтами, фактично збираючи будинок як конструктор. Причому це була не просто коробка, всередині вже працювали комунікації, а квартири були оздоблені та частково мебльовані. Основою конструкції стала запатентована система Bicor із нержавіючої сталі. Кажуть, що цей матеріал не лише стійкий до корозії, а ще й краще витримує навантаження та сейсмічні коливання. Будівельники стверджують, що конструкція може прослужити і понад 1000 років. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 26-поверхівка за 5 днів. Це, звичайно, класно, це добре. А ви спробуйте 26 років будувати 5-поверхівку. А спробуйте. А не вийде у китайців, тому що воно і хотілось би нашим ручки та тянеться до майстерка, щоб добудувати. А ні, йде на рекорд, не можна. І от уже скільки у нас рекордів по всій країні. Китайці б офігелі, якщо чесно, якщо б побачили. 8:04 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 10 в Україні. Хліб всьому голова. Звучить, звичайно, банально, але у цього є, звичайно, і свої філософські глибини. І ми розкажемо про прикмети, які пов'язані з хлібом, і що ні в якому разі не можна робити з хлібом. Подекуди навіть неочікувана буде для вас інформація. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ви знаєте, на Подолі є одна пекарня, мені дуже подобається, які там роблять хліб. І от Денчик знає, ми коли бігаємо іноді на Подолі, я завжди кажу, давай зайдемо, візьмо там хліб. Сорту спельта. Спельта
2: це таке обдирне зерно, я не знаю, це зерна.
1: Ну, хліб із спельта, він так і називається, він дуже смачний.
2: А на що ти, Толіч?
1: Захотець, да?
2: Ну зранку, ну що ти?
1: Аж слинки.
2: До речі, він там завжди свіжий, я не знаю.
1: Так, він таке великий хліб, він коштує, до речі, 70 з чимось гривень, але він правда великий.
3: А там прямо випікають, очі.
1: Так, да, це вони самі пишуть. Ну, по-перше, друзі, купуйте український хліб. Я думаю, що це, ну, навіть нагадувати про це не потрібно.
3: Ну, взагалі, хліб...
1: І підтримуйте такі локальні якісь пекарні, це дуже круто.
3: Хліб для українців – це завжди такий символ життя, добробуту. І, до речі, тому саме от хлібом і сіллю зустрічають.
1: І саме тому я виходив нещодавно. І я от, коли беру це спальня, я завжди відламую шматочок. Він так, так хрустить, я так кусаю.
2: Ти знову починаєш.
1: І жінка мені каже, не можна ламати, каже. Погана прикмета.
2: А що треба робити?
3: А що з ним робити?
2: Ну, я взагалі знаю, що різати не можна, погана прикмета.
3: А що треба?
1: Ну, ні, дивись. А я потім почав читати. Виявилося, що ну, прикмет так, каже, народних уявлення хліб не можна було ламати руками, адже це трактувалося як порушення гармонії та зневаги до праці. Що якщо людина ламає хліб, може символічно надломити власну долю. Ось так от казали. Оскільки хліб обособлював такий достаток, недбале поводження з ним сприймалося як ризик злиднів. А взагалі я почав читати про хліб просто прикмет, мені здається, як найбільше.
2: Хліб
3: мені...
2: був створений для того, щоб жили прикмети.
1: Дивіться.
3: Мені подобається, як в дитинстві йдеш з магазину з батоном на той момент, і просто пів батона немає, тому що ти його просто з'їв.
1: Ми з кирпичками ходили.
2: Да, да.
1: А дивіться, хліб не можна викидати. Да. Ну, це, я думаю, всі чули.
3: Да,
1: хліб не можна класти до гори, ну, до гори дрим, тобто до глину.
2: На гарбушечку.
1: Да, хліб не можна... Тут я дивись, читаю, що хліб треба різати, а не ламати руками без потреби. Бачиш, така є от в цьому переліку. Все-таки вдруге я знайшов цю прикмету. Не можна залишати ніж у хлібі. Якщо хліб пав на підлогу, його треба підняти і поцілувати. Оце, я, до речі, такого не чув.
2: Ну, да, ще хтось там може перехреститися, якщо люди віруючі, вони можуть.
1: Наскільки, да, повага до цього продукту. Ну, це, певно, що головний продукт український. Да, навіть іноді не замислююся, але це... Ну, це важливіше за борщ, мені здається, для українців. Ну,
2: а борщ без хліба?
3: Це взагалі гроші на вітер,
2: а що,
3: як то кажуть.
2: Яка це різниця? Що
3: слухайте,
2: це?
3: Що цікаво, аромат хлібу вважається топовим ароматом і найбільш заспокійливим для людини.
1: Я люблю, як пахне вранці оце, коли пікарні починають працювати, булочком пахне. А ще кажуть, що не можна доїдати хліб за іншу людину.
2: А, серйозно?
1: Да, що за повір'ям,
2: кусати можна... один шматок не можна.
1: Не можна, так?
2: Ні, не можна.
1: Ну, зачекай, на весіллі, коли кусають один каравай.
2: А це ж ви стаєте однією людиною, розумієш? Коли ви кусаєте.
1: І ще така старовинна традиція, до речі, мені вона теж подобається, треба, може, її започаткувати. Перший шматок нового хліба, коли відрізаєш, має бути господарю або старшому в родині.
2: А, так ти хочеш просто собі
1: шматок хліба. Я хочу першим їсти, бо я старший в родині.
2: Прагматична в тебе позиція в цьому плані.
1: І ще не можна кидати крихти на підлогу.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Слухай!

0: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: А зараз, друзі, наша улюблена і, можливо, ваша улюблена рубрика. А як ми? Ми ж навіть назву її придумали.
3: Немає. Рік. Ну, рік. Між собою ми називаємо рік.
2: Пригадай щось хороше.
3: Пригадай, як було усе.
4: І от сьогодні на 2010 рік будемо пригадати. 2010.
2: Слухайте, ну це справді був прикольний рік, 2010. А тоді, ну так, одразу.
3: А я почав на радіо працювати.
2: О, будь ласка, перша подія.
3: 2010 році, прикинь.
4: 2010 рік. А я в університет на перший курс
3: пішла. Не пішла. Якраз
4: пішла.
3: На першу пару, да?
2: Я можу сказати, що дивилися
4: Сходила.
2: Тоді, в 2010-му. А на СТБ стартувала, до речі, українська версія «Давай одружимось» з Свирідовою, пам'ятаєш?
3: Да.
2: З Анією Свирідовою. Ну, це треш-шоу, яке, до речі, досі йде на Ростове, але воно перетворилося просто там, це одружують учасників СВО. Там,
3: да, там вони там кончені.
2: А також у нас тоді найпопулярніше шоу на українському ТВ 2010 року – це «Битва екстрасенсів», танцюють всі, «Х-фактор», «Україна має талант». Це все на СТБ, до речі, йшло.
3: Да, СТБ тоді було просто верх всього.
2: До речі, стартувало супершоу, яке досі, я не знаю, де воно, але воно дуже популярне. «Міняю жінку» на 1+1.
3: А ні, ну воно
2: не, трешове, але
3: воно було там, воно якось
4: йдуть.
3: Сезонами
4: повтори
3: йде.
4: Повтори
3: да,
4: точно
3: да, да.
4: Ще йдуть.
3: І мені колись пропонували, і я був за крок до того, ми відмовилися.
2: Щоб міняти жінку.
3: Так, да, так, да, ми відмовилися за 2 дні до приїзду знімальної групи і передали своїм колегам по театру. Ми тоді в Чернівцях працювали в театрі, і все, ми вже домовилися. Прикинь. Там. А знаєте що, я навіть зараз відкрию секрет. Тоді платили 8 тисяч гривень, а це була $1000 за участь в програмі «Міняю жінку». Да. Ну, слухай, $1000, вона завжди $1000. І тоді це були,
4: це,
3: ну, скажімо
4: гроші.
3: Так, непогані гроші.
2: Ні, ну, це було непогано.
3: Це якщо так, то 8 зарплат моїх в театрі було.
2: Ні, ну це серйозні гроші. Але чому відмовились?
3: Відмовились, бо Саша моя, вона спочатку погодилась, потім каже, ні, це фігня, це треш.
2: Баба буде жити тут з тобою, я не хочу цього. Да.
3: Вона не хотіла цієї слави. Каже, ну, я не хочу так, таким чином потрапити на телебачення.
4: А знаєте, що ще сталося дуже цікаве? Впав вінок на
2: Януковича.
4: Да.
2: До речі, взагалі в 2010 році політично, президентські вибори ж були, і Янукович став президентом.
4: Президентом став,
2: якраз от вже до 14-го він був президентом, переміг тоді Юлію Тимошенко, але Юля там боролася до останнього, якраз і вінок потім на нього впав.
3: Це йому після виборів, він вже був президентом, впав вінок. А він каже, а у нас тут так, а ти що думав, що тут буде просто? Ні.
2: Слухайте, ну і ще стосовно політичних подій, було скасовано конституційну реформу, яку до цього, що типу у нас парламентська більше, республіка, знову Янукович, да, став там нас
3: головним,
2: забрався більше повноважень. І що дуже важливо, ще й харківські угоди відбулися про продовження базування Чорноморського флоту. Це теж один з моментів, який, як на мене, теж призвів до того, що сталося в 14-му в Криму.
4: Тому дуже так, багато чого привело.
2: Але в той самий час ще перший iPad вийшов, і музика була класна в 2010-му. В нас було дійсно дуже багато російської тоді музики, але була і класна українська.
3: Ну, слухай, українські зірки Океан Ельзи тоді були, і в них була супер пісня. Ми зараз навіть можемо послухати.
2: А до речі,
3: як до матері,
4: до речі,
3: не мовля.
4: Ми який рік не називаємо, завжди Океан Ельзи актуальні.
3: Да, до речі, а вони випускали тоді, ну слухай, вони і зараз випускають, але не так часто, як тоді.
2: А до речі, знаєш, який ще в нас флешбек 2010-го? Тоді за Юлю їздили в тур Потап і Настя, а зараз вони об'єдналися знову. Я не знаю, може Юля знову щось планує.
3: Це поганий знак. Юля, Україна.
2: Ой, да, це було 2010-му.
3: Скрябін і Ірина Білик також випустили пісню.
2: Клас.
3: Мовчати. Ну це супер кіт, і зараз я впевнений, що багато хто плаче, танцює, сміється, згадує якісь класні моменти.
2: Слухай, ну і ще в 2010-му ми вже знали, що Євро буде в Україні, вже готувалися. І такий був рік, з одного боку, непростий, а з іншого, ну, такий він був, більш-менш спокійний, незважає. Знаєш, найвеселіше, коли на Януковича впав вінок, ну, мені здається, це не найстрашніша новина, якщо ми це обговорювали півроку потім, да?
3: Ну що, завершимо ще одним суперхітом 2010 року. Там олені, олені, і не голені. Всі знали цей приспів.
2: Так.
3: І тоді оце олені, назвати один одного олень серед друзів. Та ти що, це прямо.
2: Ну а зараз, да, Віктор зараз директор Вінницької консерваторії.
4: До речі.
2: Секундочку, серйозна людина приходить у нас в гості.
3: От вам і олені.
2: Про такі спогади про 2010-те, але ми завжди пам'ятаємо, що найкращі роки точно в нас будуть наступні. Так що чекаємо на те, щоб за 10 років ми розповідали, яким буде хорошим 2027-2028.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8 година, 42 хвилини в Україні. Всім доброго ранку. Це «Ранок на максимум». За 3 хвилини будемо говорити про смачне, про продукти, які є на українських столах. І нам здавалося завжди, що вони і були, що вони такі питомо українські продукти. Але насправді ні. Про походження дуже популярних серед українців продуктів поговоримо за 3 хвилини на «Радіо Максимум».
1: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, шановні друзі, Ден, Іра, зараз ви будете в шоці. Вибачте, я зараз можу змінити ваш світогляд.
2: Так.
1: Однією розповіддю.
3: Точно, бо, я не знаю, чи я готова до цього.
1: Доведеться, вже вибору немає. Є продукти, які є частиною нашого життя. Да? Так. Але я з'ясував, що величезна кількість продуктів, які зараз є просто обов'язковими на столі, вони раніше просто не були, навіть не існували в Україні. І це продукти, які, ну, наприклад, картопля. От борщ, от уявіть собі, борщ без картоплі.
2: Так, цікаво.
1: Але в Україні ж не було картоплі, в Україні не вирощували картоплю. Картопля прийшла до нас з Америки. Тобто, взагалі, на європейському континенті картоплі не було, розумієте?
2: Я взагалі думав, що це бабушка моя придумала. Коли я до неї приїжджаю в гості, вона каже, що, давай картошки пожарю. Я думав, що це бабушка придумала.
1: Ні, твоя бабуся і індіанці американські. От ті, хто вирощували картоплю.
2: Це калапа виходить.
1: Ні, насправді картоплі не було.
3: Тобто у нас у всіх є ген індіанців.
1: Навіть я скажу більше, перший борщ, ну, як щось схоже на борщ. Він був без картоплі, бо картоплю не вирощували в Україні. Її завезли до нас.
2: Перший борщ, як перший секс виходить.
1: Те ж саме, шановні друзі.
2: Теж був без картоплі.
1: А помідори?
3: Не було в Україні.
1: А помідори?
2: Помідори.
1: Помідори так само, вони родом з Америки. Їх
2: і
1: не було на європейському континенті.
2: Італійці придумали помідори.
1: Ну, піцу вони, але вже тоді були вони вже помідори.
2: Просто почали її використовувати.
1: А насправді помідори навіть сприймали як декоративну, таку підозрілу рослину. Ага. І вона досить довго помідори не сприймалася як продукт, бо він був дивний для людей. Ну, для європейців.
3: Це буде
1: для...
3: цікаво, якщо через кілька там десятків років такі бузок будемо їсти.
2: Слухайте, насправді, помідори, я знаю історію про помідори, їх боялися, і якась була там історія, що помідори привезли, їх спробували з чимось там з'їсти, і хтось отруївся. Угу. І всі сказали, ні-ні-ні, це отруйна історія, не можна. І потім якийсь час помідори не використовувалися в Європі, а потім виявилося, що людина не отруїлася навіть помідорів. І помідор сказав, а, так це не помідор був.
1: Просто
2: помідор
1: алкоголік місцевий.
2: Просто алкаш.
3: Дуже історія схожа студентських років, якщо чесно.
1: Слухайте, а те, що Україна асоціюється усіх з ним, ну, певно, що вважається одним з найбільших виробників соняшникової олії. Mm-hmm. Так от соняшник, він теж прийшов з Північної Америки. Тобто його теж не було в нас.
3: Так, що наше?
1: Кукурудза, ні, не наша. Теж з Америки. Тобто у нас більшість таких продуктів суперпопулярних, вони прийшли звідти. Що цікаво, що вони там, наприклад, не їдять нашу гречку. Ми їхню картоплю, кукурудзу і соняшник
2: нормально оплітаємо.
1: Гарбузи. Гарбузи були завезені з Америки, але наскільки прижилися, що стали частиною не просто кухні української, а культури. Але гарбуз – це теж завезено квасоля, гарбуз, баклажани. Ну і з сучасного, що зараз приймається в диковинку, як колись, можливо, сприймалася картопля в Україні. Але я думаю, що там за 100 років такого не буде. Тобто зараз авокадо – це щось, що не українське.
2: Правда? Ну, да. От ми ще так його не сприймаємо.
1: Але вже вирощують в Україні.
2: Ну, да.
3: Але я думаю, дуже багато його вже їдять.
1: Їдять? Я думаю, що за 100 років бабусі у дворі буде рости авокадо. Це 100%. Авокадо, батат, рукола. Ну що, бабусі вирощують руколу в себе тільки так.
3: Рукола, слухай,
2: ну, класна історія, знаєш, про ці овочі. От мені просто цікаво, як було з цибулею. От, ну, картопля, да?
1: Цибуля ніби наша, про неї я не знаю.
2: Так, цибуля. Мені просто, знаєш, там картопля. Ну, спробували смачно. Огірок. Клас, прикольно. Смачно, будемо його їсти. Да? Ну, там якісь давні люди.
3: А, типу про те, що воно не смачне.
2: Ні, я просто думаю, цибуля, а давайте спробуємо. Вже почали
1: вона
2: різати.
1: Вона ж не смачна. Да,
2: вже плачуть.
1: Будемо їсти.
2: А давайте спробуємо. Смачне? Та ні, ніхера не смачне. А давайте будемо класти її в усі страви.
3: Чи часничку
2: згори. Да, часничок, попробуй. Класно? Ні, не смачно.
1: Денис, не хочу тебе засмучувати, а батьківщину огірка вважають Азію, найчастіше Індію або на Північну Індію, тому він теж звідти до нас прийшов разом із якимись там з якимись переселенцями першими. Зараз нас лякають індусами. Вже були, вже приходили. Принесли огірок.
2: Ми не знаємо, що вони ще принесуть. Головне, не несіть цибулю.
1: Так що спробуйте екзотичну картоплю, смажену на соняшниковій олії. Знаєте, що це до нас колись привезли з Америки.
2: Це смачно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні на всій території України очікуються дощі з грозами, за винятком лише Закарпаття, там без опадів і мінлива хмарність. До 25 градусів прогріється повітря. Нарешті заходу України до плюс 22 і з дощем і з грозами. На півночі також дощитиме, грози плюс 29 градусів, така ж ситуація і на сході України, і на півдні також дощитиме з грозами і плюс 27. В центральних областях сьогодні дощитиме, плюс 28, у столиці. Лиці також дощ, подекуди з грозою і 27-30 градусів тепла.
0: Погода на максимум.
4: Реклама. Слухай.ua вже встановив? Зручно.
5: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто!
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: 8:00 і майже 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити, звичайно, про найважливіше і, зокрема, про штрафи у Фінляндії, які становлять просто сотні тисяч євро. За що і кому виписали такий штраф, дізнаємося в новинах за кілька хвилин. Дочекайтесь.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9.02 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Цукерман у слід за Міндічем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, буквально за день після позову Міндіча. Відповідачем у ній вказаний безпосередньо президент Володимир Зеленський. Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони, а також Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Це цитата. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують його, Умєрова, ім'я у підозрілих зверненнях, намагаючих ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень, і у разі отримання таких повідомлень або дзвінків потрібно звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду напередодні залишила без змін запобіжний захід Андрію Єрмаку. 14 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Нагадаю, що колишньому керівнику Офісу президента інкримінують легалізацію коштів під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. За даними слідства, кошти на будівництво могли надходити, зокрема, від корупційних схем в «Енергоатомі». У Фінляндії 79-річного водія штрафували на 120 тисяч євро за перевищення швидкості менш ніж на 30 кілометрів. Така космічна сума, як то кажуть, не зі стелі, пише Auto.ua. У Фінляндії діє система штрафів, що базується на рівні доходів порушника. Принцип простий. Покарання має бути однаково відчутним як для звичайного робітника, так і для мільйонера. У даному випадку водій виявився заможною особою, і суд, проаналізувавши його річні декларації, розрахував суму штрафу за спеціальною формулою. Якби на його місці був водій з середнім доходом, то і штраф склав би лише кілька сотень євро. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ми нещодавно в ранковому шоу говорили про рейтинг щасливих країн. Так от Фінляндія там знаходиться на першому місці, лідирує в усьому світі за щастям. Люди відчувають себе щасливими. І тому розстатися з 120 тисячами євро... Ой, господи, ні. Ну 120 тисяч. Сам кажу і не вірю. Це не така велика проблема. Так от, якщо копнути глибше, то я хочу побажати всім українцям, щоб нас так також штрафували на 120, на 150 тисяч євро. Відповідно, щоб у нас були і доходи, як у фінів, щоб вони розраховувалися за таким же самим принципом, як і у Фінляндії. Тому рухаємося до цього. От їдете зараз на роботу і думаєте про те, що ви хочете заробляти саме стільки, щоб вас оштрафовували за вашими доходами. На 120, на 150, а то і на 200 тисяч євро. 9.05 в Україні. Всім доброго ранку. Це «Ранок на максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 11 в Україні. Всім доброго ранку. Кліщі. Отака тема наступної нашої розмови, але як боротися з ними і головне, як їх виявляти, тому що є суперспосіб, який, виявляється, працює, але ми про нього досі не знали. Як виявляти кліщі на тілі собак, котиків і навіть людей. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, зараз насправді така важлива тема, бо от у кого є собаки, коти, котрі гуляють на вулиці, до речі, я думаю, зараз зіштовхнулися з цією величезною проблемою, це кліщі. Вони якісь суперактивні. Ненавиджу. Оце, я завжди думаю, чому, навіщо на планеті Земля існують кліщі і росіяни? Я от не можу зрозуміти. Причому, що добре, ладно, давайте щось одне з цього зникне.
2: Ну, звичайно, кліщі.
3: Тоді кліщі лишаються.
2: Вибір очевидно.
1: Бо я хоча б знаю, що з ними робити. Зараз розкажу, до речі. В мене просто дві собаки і кіт, і кіт теж гуляє на вулиці, і, до речі, на коті теж ми знаходили кліща.
3: Ну, бо вони ж ходять знизу біля
1: вони ходять по траві.
2: Так я на собі знаходив, що, а коти що, не люди, чи що?
1: А люди що, не коти?
2: Ага. Все.
1: Як каже дружина кота нашого, Жені кота. А що, не людина, каже дружина кота. Танцюрист. Але не про це зараз. Дивіться, насправді зараз календар активності кліщів так виглядає. Квітень-червень – це перший, найнебезпечніший цей період. Тобто ще по червень вони будуть. Оці ще трішки потерпіть. Потім липень-серпень – період спаду активності кліщів. Так. Вересень-жовтень – знову пік активностей. І в листопаді-березні вони відпочивають зараза.
2: А в них сплячка, да, я так розумію?
3: Так, так.
1: От не той час вони обрали. Да. Вони всі їдуть в теплі.
3: У нас насправді через кліщів у батьків біля будинку є пес, він зазвичай просто бігає, тобто він такий, біля двора, він там може вибігти на вулицю, але повертається. Але от коли кліщі, завжди сидить на прив'язі, тому що він тільки прибіжиться і нам треба одразу
2: брати. Є погані новини, бо кліщі теж можуть до нього прийти, розумієш?
1: Да. Ти до нас не йдеш? Такі, а, он він, ми не горді, такі, ми підійдемо.
2: Пацани, сидіть,
1: чекай. Насправді, без жартів, кліщі, окрім того, що вони неприємні просто самі по собі, особливо для тих, хто не любить комах. Це кліщовий вірусний енцефаліт, хвороба Лайма, моноцитарний орліхіоз, Крим-Конго, геморична гарячка.
2: Це вимовити складно.
1: Тулеремія. Що таке тулеремія?
2: А я не знаю.
1: Це ж страшно.
3: Давайте не будемо.
1: Коротше, це, до речі, все за даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Вони небезпечні можуть бути. Ну, а зазвичай, звичайно, вони просто кусають, нічого такого страшного, але можуть бути випадки. І от, я знайшов класний лайфхак в інтернеті, як на собаці знайти кліща. Значить, на айфоні є лупа, така функція лупа.
3: Так.
1: І там в цій функції лупа можна включити такий алгоритм. Ні, було б дуже класно, до речі. Але ні. Знайдено кліща. Ні, там є вибрати інвертований режим. Тобто, коли чорне – це біле, біле – це чорне. Воно перемикається. І таким чином, оці маленькі кліщі черненькі, вони стають помітними. І чувак отак прямо робив, він ветеринар, і каже, дивіться, як кліщів легко шукати.
2: По суті, це як тепловізор, знаєш, ти бачиш цяточку.
1: Мікротепловізор, але кліщі ж вони. Коротше, і так він знаходив, і він прямо показав, що це дійсно їх видно. Бо вони, коли ж чіпляються на хутро для дотворних, вони ж дуже маленькі, вони ж вже потім. Тому такий варіант. Але, знову ж таки, всі

0: ніж ми, а ми ж домовились, що і кричі росіяни це приблизно одна та сама неприємна історія. Mm-hmm. Да.
1: Доброго ранку.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Оце Пібанк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
12: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
13: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
14: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
16: В животі немов цеглина.
17: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Більше стилю за кращою ціною у моді.

0: Ніжпо знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:31 в Україні. Всім доброго раночку. Так, а у нас гості ранкові просто так з пилу з жару, як то кажуть, крилата до нас завітала сьогодні. Привіт, доброго
2: привіт,
1: ранку.
2: Привіт, добрий раночок.
1: Так, але ти сьогодні завітала одна, але презентуєш пісню не одна.
2: Так, так, звісно. Я сьогодні прийшла до вас, аби представити
1: за
2: нашу...
1: За двох.
2: Так, так, так.
1: Відбуваюсь
2: за двох.
1: А, так, ну, давай скажемо про то, хто твій партнер по цьому дуету. Гарім.
2: Це Вітя Гарім.
1: Вітя Гарім.
2: З яким ми минулого року випустили нашу першу спільну роботу з «Орепад».
1: Угу.
2: Вона дуже сподобалась нашим слухачам.
1: Дуже класно,
2: до речі, натішитися цьому. Ми не могли натішитися цьому. Отримали премію «Могого колаба року 2026». Угу. І що зробили правильно? Запустили.
1: Вирішили йти далі
2: цим же
1: шляхом.
2: Запустили написання спільного альбому.
1: Да, ну, до речі, ми от бачилися з вами на Музварі, якщо ти пам'ятаєш, говорили про це. І я думаю, вау, ну тобто настільки людям сподобалося працювати разом, після одного треку вирішили записати цілий альбом.
2: Так, це на досить непопулярна тема, ну, як виявилося.
1: Взагалі альбоми зараз не дуже популярна тема. На якій стадії альбом взагалі? Ви його вже готуєте до
2: випуску?
1: В цілому
2: у нас вже є готовий альбом, але ми
1: намагаємося його поступово... тільки ви двоє.
2: Поки що так. Ну і наші знайомі, звісно, які дають нам різний фідбек. От, а я сьогодні прийшла з першою піснею з цього альбому. Вона називається «Кардіолюбов».
1: Ну, до речі,
2: це
1: дуже
2: досить
1: така...
2: експериментальна така робота.
1: Вона,
2: для мене,
1: знаєш, тут поєднано два, здавалося б, непоєднуваних. Хоча, якщо ми говоримо про серце, про кардіологію...
2: Ну, звісно, так вона і написалась.
1: То
2: Вітя...
1: це в першу чергу, куди вона торкається.
2: Вітя прийшов від кардіолога і сказав. У мене є така фраза, це не прикол, це не жарт. У мене є така фраза, я хочу щось... кардіограма. Ну, спорт
1: це
2: і
1: зараз...
2: серце, спорт
1: тобто
2: і любов.
1: Тут і спорт, і любов.
2: Так, так,
1: коротше,
2: звісно.
1: Коротше, капець.
2: Вже. От, і так народилась наша кардіолюбов. Угу. Це пісня, Вітя би сказав, що це пісня про секс. Я розповідаю всім, що це пісня трошки глибша, ніж є вона насправді.
1: Ще глибше?
2: Так.
1: Вибачте, ми ранкове шоу, звичайно, але такі теми піднімаємо.
2: Добрий ранок. Ну,
1: добрий
2: вибачте.
1: Ранок. Ну, давайте послухаємо.
2: А що поганого?
1: Ні, нічого поганого. Ні, взагалі нічого поганого. Давайте послухаємо пісню. Прем'єра на Радіо Максимум. У вас, до речі, коли вийшла? 13-го числа, да? Пісня з'явилася на стримінгах. Тому, в принципі, хтось, можливо, вже і встиг послухати. Можливо, якщо ви зараз вже пам'ятаєте текст, то можете підспівувати.
2: Зараз під цю
1: можливо,
2: пісню.
1: Можливо.
2: Слухай,
1: якщо у вас тренування, то зараз ми вас підтримаємо. Кардіолюбов від Крилатої і Гарім. Просто зараз на Радіо Максимум.

0: Це була прем'єра від Крилатої і Гарім на радіо Максимум. Кардіо любов називається.
1: Клас,
0: трек.
1: Так приємно.
0: Слухай, ну от ми зараз з тобою говорили. Це просто ідеальний трек для тих, хто не любить кардіо в спортзалах. Це просто
1: ну,
0: можна.
1: Тому що це більше про любов.
0: Ну,
1: це
0: да.
1: ж це ж про те, що
0: не насправді... любов до кардіо.
1: Може
0: а любов, знаєш, помріяти на біговій доріжці.
1: Може бути. Це ж насправді пісня про те, що наше тіло відчуває таке потрясіння, коли ми займаємося кардіо. Так, це якесь фізичне навантаження, якийсь стрес.
0: Це такий незвичайний наш стан.
1: Так, такий, як коли люди переживають якісь душевні свої переживання. І наша головна місія – сказати, наше кардіо не страх, наше кардіо – любов. І ми завжди з Вітєю бажаємо сил на кардіо, віри в любов, адже так лікар прописав.
0: Говориш текстами пісень. Класно.
1: От, ми готуємо альбом.
0: Я от, власне, хотів спитати, якась є дата вже визначена, коли ви маєте це випустити?
1: Ми плануємо його випустити десь наприкінці літа, на початку осені, ми дуже сподіваємось, тому що зараз пісень готова вже на цілу EP-шку, але в нас так класно все органічно звідчує.
0: EP – це короткий альбом?
1: Маленький, так.
0: Я так думаю, до 5 треків десь. 4-5 треків.
1: Але так, як у нас все типу виходить дуже швидко в плані написання, і ми з Вітєю класно відчуваємо один одного і те, про що ми хочемо сказати, то нам здається, що ми ще дозбираємо декілька треків. От, це буде альбом, який називатиметься «Мед».
0: «Мед»,
1: так. Саме тому, що... Ну, тут є декілька варіантів. Або тому, що так звуть мого пса.
0: Ага.
1: Або тому, що наші слухачі писали нам після «Зорепаду», після першої роботи, що це «Мед для вух». І
0: вирішили налити цього меду достатньо,
1: так? Так, віддати шану тим, хто насправді змушує нас рухатися, мотивує нас писати нові пісні.
0: Якщо це пов'язано з псом, то він має бути якось залучений до написання цього альбому? Не знаю, брати участь, можливо,
1: пес,
0: не плануєш?
1: Він спить на голові.
0: Да, коли пишуться пісні.
1: Нервові якісь ці робить трошки іноді зриви, іноді тішить, любить. Ну це ж це моя дитина.
0: Класно.
1: От, але я хотіла ще сказати про те, що ці пісні всі, вони розкриватимуть різні стани і прояви кохання, закоханості, любові, болю, втрати близьких людей. І нам хочеться, аби кожен мав можливість почути саме свою пісню і знайти саме свою історію. Тому ми написали саме формат альбому. Типу, це нам є багато про що говорити. Ось
0: круто. Ну це добре, коли артистам є що сказати. І не однією піснею. Це класно. Бо ну я ж теж інколи грішу, знаєш, там піснями. Але от у мене завжди проблема. Я напишу щось і потім півроку хожу, думаю наступне. І це от єдина проблема. Про що ж написав? Що ж написав? У вас класно, що це одразу виливається. Ну, тобто не те, що у мене нічого не відбувається в житті. Просто я не знаю, як це висловити. А у вас круто, що ви одразу знаходите слова класні.
1: Це теж добре. Краще іноді виносити якусь правильну...
0: А, знаєш, що я ще хотів сказати нашим слухачам? Про те, що ми говорили про це, що от і Крилата, і Горім, ви робите все своїми руками, як то кажуть. Все руцями зроблено. Горім відповідає
1: Вітя
0: за музичну частину.
1: Вітя, як продюсер, так. Вітя пише зараз аранжування, повністю оформлює музичну всю частину. Я більше по вокалу лайном, по текстам, по якимось. Але ми знову ж таки, тут типу не можна сказати, що окремо ми робимо хтось одне щось, а там інше.
0: Ну, кожен
1: інше.
0: Долучається якоюсь частиною.
1: Ми доповнюємо один одного, так, підштовхуємо. От Вітя прийшов від кардіолога такий, ну, треба писати. Я така, ага, добре, ми домальовуємо це все, типу, вже разом.
0: До якого лікаря ще Вітя ходив, щоб ми розуміли, про що буде наступна пісня?
1: Ну, 30 плюс, перепрошую.
0: Ми
1: хоча,
0: його
1: насправді,
0: розуміємо.
1: 20 плюс, ну, не скажу, що
0: проблем.
1: Так, зараз. Якісь ми слабенькі, якщо чесно.
0: Коротше, ми чекаємо на ваш оздоровчий медичний альбом, який має... А ти не сказала, коли ви плануєте? В червні? Не в червні.
1: Ні, кінець літа.
0: Кінець літа.
1: Так, так. Кінець, як, наприклад, «Зорепад» був минулий.
0: Ми чекаємо на ваш мед.
1: Дякуємо.
0: І запрошуємо в гості, як то кажуть, з презентацією нових пісень з нового альбому. З нового, з першого вашого сумісного альбому.
1: Щиро дякуємо.
0: Крилата
1: кардіо,
0: і Горім був з нами, хоч і не фізично, але все одно присутній. Ми вам дякуємо за вашу творчість і за вашу продуктивність.
1: Навзаєм,
0: приходьте ще. 9:41 в Україні, друзі, це «Ранок на максимум». Доброго ранку.
2: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Всім доброго ранку. Ви знаєте, я іноді спілкуюсь штучним інтелектом.
2: З вищими силами?
1: Ні, з вищими ні. Ну я ж не цей. В мене, думаєш, є окремий телефон, як у Єрмака.
2: Ти просто так почав це говорити?
1: Питаю гадалки. Підкажи, а що сьогодні робити, а що не робити? Ні, звичайно. Я, до речі, до цього так ставлюся достатньо скептично. Ви ж знаєте, як ми так всі дивуємось того, що у Єрмака була гадалка, яка йому підказувала. При тому, що кожен день розповідаємо гороскоп у фільмі. Тобто, мені здається, це якось з однієї серії. Але це окрема тема. Ні, я спілкуюсь на різні філософські теми, мені цікаво, як штучний інтелект. І я от нещодавно спілкувався про старість.
3: Так.
1: Ну, мені 41, ну я вже можу
3: слухати. Слухай, ти так не виглядаєш, як стара людина.
1: До речі, я
3: але готуйся.
1: Я вам скажу більше, що за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, молодість до скільки, Ануїр, як ти думаєш? Молодий вік офіційно.
2: До 50. 45.
1: Ну, ти давай, не загинай. До 44. 44. Тобто ми не те, що молоді, ми супермолоді.
3: Супер.
2: Але, ще класно все.
1: Але я питав у штучного інтелекту, а як що таке старість?
3: Так, і що таке старість?
1: І мені штучний інтелект дуже цікавий, він відповів мені, він мені...
3: Поживеш, побачиш.
1: Приблизно так. Ні, він мені сказав, по-людськи, отак почав.
3: Чи по-пацанськи.
1: Штучний інтелект, по-людськи, я думаю, нічого себе заворотик.
2: Це він одразу показує, хто тут головний.
1: Так, він мені пояснив, насправді я з ним поговорю, я зачитаю вам, а ви от подумайте про це. Якщо вам навіть ще 40 немає. Значить, старість – це коли людина перестає цікавитись новинами. Не про нас? Ні.
3: Ні, перестає ми тримаємося.
2: Ми в ресурсі,
1: перестає вчитися.
2: Теж, я вчусь.
1: Ти вчишся зараз?
2: Да.
1: Ну, тобі взагалі рано про це думати. Ну, про старість. Починає жити тільки спогадами.
3: Ну, так. А треба таким людям, ну, да, людям, скажімо так, вже в зрілому віці, треба вже, щоб діти давали якесь нове, знаєш, там, народжували онуків, щоб їм не треба...
2: Дивись, а
3: от коли ти був маленьким...
2: Ні-ні,
3: коли ти був маленьким, да, то дітям...
1: А скільки старшому тобі?
3: 19.
1: А, так скоро буде, не переживай.
3: Да, скоро
2: мене буде. Дід Дініс.
3: Профілактика старості.
1: Знаєш, наступний, як би, такий сигнальчик.
3: Так.
1: Що ви втрачаєте бажання рухати. Це не про нас.
3: О, прикольно. Ти маєш на увазі фізичний рух?
1: Так, так.
2: Ну, ти хочеш більше полежати, певно.
1: Я краще посидю, ніж пройдуся.
3: Так, так воно і починається.
1: Потім перестає будувати плани людина.
2: Типу вже все, да? Вже життя прожив.
3: А починає ламати комусь. Куди ти зібралася в цій спідниці?
2: Нарядилася.
1: І останнє, людина починає частіше казати, я вже не можу, ніж, наприклад, окей, я спробую.
3: Хочу, да? Я ще хочу.
1: Я ще хочу, я спробую. Ми зараз не про секс, Денис. Якщо ти хотів пожартувати, ми не про це. Це теж, до речі, важливий момент.
3: Але я хотів, чесно кажучи.
1: Ні, не треба.
3: А коли людина каже, я хочу, але не можу.
1: Це
3: що?
1: Це вже інше за всіми стоїть.
3: А якщо людина хоче? Значить, людині що? Значить, людині треба дати.
1: Ні, зачекай. Якщо людина хоче, не може, ми повертаємось до спогадів. Пригадуйте, як воно класно було колись. А насправді, щоб жартів...
2: Знаєте, жарти жартами. У мене дідусь, його вже зараз немає з нами, але він дожив до моцних 93-х, і в нього до останнього дня його життя була жінка, молода, да. Бабусі немає вже років 20,
3: круто.
2: А в нього завжди біля нього була жінка.
1: Беріть приклад і нагадаю, що до 44 офіційно це молодий вік, а середній вік закінчується в 59. Разом із призивним, якось символічно співпало. І тільки з 60 починається вже літній похилий вік. Так що, якби про старість рано думати, а дійсно треба рухатись і будувати плани.
3: Я колись вів весілля, і я там почув тост від одного чувака, який бажав людям, молодятам, щоб вони померли одночасно в 90 років від якоїсь венеричної хвороби.
2: Ой.
3: І я такий, вау!
1: Нам треба подумати, я не знаю. Звучить не дуже, чесно кажучи.
3: Але, ну, якщо глибоко копнути, то вони передаються статевим шляхом. То, щоб в 90 люди могли ще передавати один одному це.
1: Ні, так звідки вони це взяли, оцю питання?
3: Я не знаю.
1: Як каже венеролог, якщо глибоко копнути, все, пропусти. Це вже інша тема.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум. Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі з грозами, за винятком лише Закарпаття, там без опадів, хмарно з проясненнями, до плюс 25 градусів. Нарешті захід України до плюс 23 і дощі з грозами. Також дощитиме з грозою і на півночі, там до 29 градусів прогріється повітря. В східних областях до 29, дощ з грозою. У південних областях плюс 27, також дощитиме. В центрі також дощитиме з грозою і плюс 28 градусів. У столиці сьогодні очікується до 30 градусів тепла, але дощитиме і під вечір можливий сильний дощ.
0: Погода на максимум. Реклама.
7: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
8: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
7: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
9: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів після
0: реклами. Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Реклама.
10: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
12: Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція на нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Реалізація може бути змінена. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Оце так школа. Оце так знижка.
18: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
19: Деталі на сайті Оптіма. School.
20: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
23: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
24: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Слухай, слухай!
26: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
25: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
26: Круто.
25: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
26: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
25: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
26: Круто.
25: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
27: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. З вами Ірина Кожерська. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня. Інакше вони повернуться до державного бюджету. У Міністерстві економіки кажуть, що виплата кешбеку за покупки, здійснені в травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Підтверджувати стаж без трудової можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або ж рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракуватиме даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям за умови, що страхувальник подавав звітність. Податкові органи не можуть безконтрольно отримувати банківські дані громадян. Це вердикт Європейського суду із прав людини. Європейські судді зазначають, що доступ податкових органів до банківської інформації особи сам по собі не суперечить конвенції з прав людини. Однак держави зобов'язані забезпечити зрозумілі межі таких повноважень, належне обґрунтування рішень та можливість їх ефективного, незалежного чи судового перегляду. Таким чином, Європейський суд наголосив, що доступ держави до банківської інформації має супроводжуватися чіткими межами повноважень і ефективним контролем. Авіакомпанія Icelandair розшукує справді поганого фотографа, але виключно для того, щоб довести. Природа Ісландії настільки самодостатня, що якісні кадри там може зробити навіть людина без жодних навичок зйомки. Проект передбачає 10-денну подорож країною з оплатою перельотів, проживання та надання коштів на особисті витрати. За створений під час туру контент передбачено гонорар у розмірі 50 тисяч доларів. Важливою умовою є готовність до фізичних навантажень, тривалих піших переходів. Кандидати повинні мати дійсний закордонний паспорт для подорожей до Ісландії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Біль у спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо лікування.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
10: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Чуєш? Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
17: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
18: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: summer. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви знаєте, я іноді спілкуюсь штучним інтелектом.
2: З вищими силами?
1: Ні, з вищими ні. Ну я ж не цей. В мене, думаєш, є окремий телефон, як у Єрмака.
2: Ти просто так почав це говорити?
1: Питаю гадалки. А що сьогодні робити, а що не робити? Ні, звичайно. Я, до речі, до цього так ставлюся достатньо скептично, ви ж знаєте. Як ми так всі дивуємось того, що у Єрмака була гадалка, яка йому підказувала. При тому, що кожен день розповідаємо гороскоп у фільмі. Мені здається, це якось з однієї серії. Але це окрема тема. Ні, я спілкуюсь на різні філософські теми, мені цікаво, як штучний інтелект. І я от нещодавно спілкувався про старість. Що таке старість? Штучний інтелект дуже цікаво. Він відповів мені, він до мені...
3: Поживеш, побачиш.
1: Він сказав, по-людськи. Отак почав.
3: Чи по-пацанськи.
1: Штучний інтелект, по-людськи. Я думаю, нічого себе заворотик. Старість – це коли людина перестає цікавитись новинами. Не про нас? Ні.
3: Ні, перестає вчитися.
2: Ми в ресурсі, да.
1: Перестає вчитися.
2: Теж вчитися.
1: І останнє, людина починає частіше казати, я вже не можу, ніж, наприклад, окей, я
3: хочу,
1: спробую.
3: Да? Я ще хочу.
1: Я ще хочу, я спробую.
3: Треба а коли десь. Людина каже, я хочу, але не можу.
1: Це
3: що?
1: Це вже інше за всіми стоїть.
3: А якщо людина хоче? Значить, людині що? Значить, людині треба дати.
1: Ні, зачекай. Якщо людина хоче, не може, ми повертаємось до спогадів.
2: Ага.
1: Пригадуйте, як воно класно було колись.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
4: За даними синоптики.UA, сьогодні майже на всій території України очікуються опади у вигляді дощу і подекуди з грозами, за винятком лише Закарпаття, там без опадів і до плюс 25 градусів, нарешті захід України до плюс 23 і дощі з грозами. Також дощитиме з грозою і на півночі України, там до плюс 29 градусів, на сході 29, дощ з грозою. На півдні до плюс 27 і дощ з грозою, в центральних областях також дощитиме з грозою і плюс 28. У столиці сьогодні до плюс 30 градусів, але дощитиме подекуди з грозою.
0: Погода на максимум. Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову про «Слухай.ua»? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай.ua» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай.ua» – радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.02 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо і до 90 років. Це такий термін назвала директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова у подкасті на громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. В Україні вперше з 2022 року зафіксували менше виїздів за кордон, аніж в'їздів. Ну, принаймні, ця інформація від керівництва Державної митної служби Наталі Науменко. З її слів, служба для оцінки міграційної динаміки ґрунтується на даних Держприкордонслужби про кількість перетинів кордону. Але оскільки одна людина може перетинати кордони кілька разів на рік, дані демонструють загальний тренд міграційного руху, але не точно кількість мігрантів, додала Науменко. Водночас вона зазначила, що для точнішої оцінки потрібно дочекатися даних за перше півріччя року. Дослідники з університету Меріленду розробили розумні труси для відстеження та вимірювання метеоризму. Це, якщо ви раптом не знаєте, надмірне накопичення газів у кишечнику. Наразі вчені шукають добровольців, які погодяться ті розумні труси носити, пише журнал «Біосенсори і біоелектроніка». І що ви там собі не думали, ці дослідження дуже важливі, адже вони допоможуть встановити об'єктивні базові показники ферментації мікробіоти. А це є важливою основою для оцінки того, як зміни в раціоні впливають на кишківник людини, де, між іншим, міститься основна частина нашого імунітету. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
9: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У США випустили сатиричну гру про Трампа та війну в Ірані. Операція «Епічна лють прямо до пекла».
2: Щось вони пізно випустили цю гру. Вона була вже і давним-давно, і ще на восьмибітних приставках Денді. Ви не пам'ятаєте Супер Маріо? Там теж маленький Трамп бігав. Він так само їв гриби. Що він там головою підбивав?
3: Збивав ці грошенята.
2: Грошенята, так. Ці свої Трампа-коїни. Все. Це ж було вже, як казали класики.
3: Слухай, це точно. Він не схоже. Якщо зараз так подумати, то трошки схоже.
2: Та це Супер Маріо. Чувачок в кепці. Що не так? America great again.
3: Червона кепка, точно, все сходиться.
2: Супер Маріо править Сполученими Штатами. Ви не задумувались про це?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптики UA, сьогодні майже на всій території України очікуються опади у вигляді дощу і подекуди з грозами, за винятком лише Закарпаття, там без опадів і до плюс 25 градусів, на решті заходу країни до плюс 23 і дощі з грозами. Також дощитиме з грозою і на півночі України, там до плюс 29 градусів, на сході 29, дощ з грозою. На півдні до плюс 27 і дощ з грозою, в центральних областях також дощитиме з грозою і плюс 20. У столиці сьогодні до плюс 30 градусів, але дощитиме подекуди з грозою.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: OTP Bank реклама. Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
7: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Суд взяв під варту і з альтернативи внесення застави підозрюваних поліцейських посадовців та водія у справі про прикриття порноофісів. Начальнику головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області призначили 7 мільйонів гривень застави, його першому заступнику 5 мільйонів гривень. Заступник начальника головного управління поліції у Житомирській області, йому призначено трохи більше мільйона гривень застави. Ну а найбільшу заставу 8 мільйонів гривень призначено учаснику схеми, водію заступника міністра внутрішніх справ України. Слідство вважає їх причетними до отримання хабарів за кришування незаконної діяльності. Слідство вважає їх причетним. Тим часом законопроект про декриміналізацію порно, який лежав у шухляді півтора року, раптом запланували винести на розгляд Ради наступного пленарного тижня 25 по 29 травня. Документ з'явився у порядку денному парламенту. Він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порно за участю повнолітніх людей, бо наразі законодавство не розрізняє комерційне виробництво і створення пікантних фото для особистого користування, наприклад, між чоловіком і дружиною. Натомість проєкт закону пропонує посилити відповідальність за збут порнографії неповнолітнім чи примушування неповнолітніх до її створення. Маємо втіху, почали знижуватися ціни на місцеву садову суницю. Мова про ягідку, яку багато хто з нас помилково називає полуницею. Проект «Істфрут» пише, що стрімко зросли пропозиції від виробників із західних областей, а попити з боку покупців при цьому залишається стриманим. Тож садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги продукції, що недовго зберігається. Зараз оптові ціни на ягоду впали до 170-230 гривень за кіло. Проте зважте, що наразі пропозиція місцевої суниці ще не досягла піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця. Британський бренд туалетного паперу Cushell випустив журнал, яким буквально може підтертися. Журнал під назвою «Порцеляна» повністю надрукований на м'якому туалетному папері бренду. Там публікують статті, головоломки і гороскопи. При цьому кожна сторінка призначена для читання, відривання, використання і змивання в унітаз окремо. Власники бренду пояснюють, що насправді їх журнал, яким буквально можна підтертися, з'явився не просто так, бо хочуть скоротити час перебування британців у туалеті. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
12: Біль у спині надокучає,

0: Глянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
1: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
10: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикай 30 травня о 19:00 ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, шановні друзі, так як у нас ранкове шоу, родинне шоу, і ми всі батьки, пригадуйте, коли ви були молодими батьками. І тому зараз буде декілька важливих порад, як не розісратися, коли ви молоді батьки.
2: Коли в мене народився син, я ще маму просив, щоб вона мені шнурки зав'язувала.
1: А скільки тобі було?
2: 19 років.
1: Дуже молодий батько.
2: Це жарт, так. Мені було 19, і зараз моєму сину 19, і це виходить, що йому зараз стільки, скільки мені було, коли я став батьком. І коли я на нього дивлюсь і думаю, ну це просто недорозуміння.
1: Як це? От він зараз бачить.
3: Не треба, так?
2: Що це? І він мені якось заїкнувся і каже, а от якби я зараз прийшов і сказав, тато, я буду татом. І я кажу, ти що?
1: Дурачок.
2: Навіть не думай.
1: Найголовніша порада от для молодих батьків – не забувати про те, що ви не просто мама і тато, а ви ще й пара. Чоловік, да. Дружина і коханці, коханні одно одного.
3: І влаштуйте невеличке побачення. Це дуже-дуже допомагає.
1: І отут до останньої поради, коли щоб люди не забували, що вони ще й пара, окрім мама і тато, дуже тут виходить вже знову-таки на допомогу приходить теща, свекруха. Отут ваша задача допомагати.
2: Ми починаємо маму любити.
1: Да.
2: Маму своєї.
1: Бо вони дадуть цей шанс.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
4: За даними синоптики.UA, сьогодні майже на всій території України очікуються опади у вигляді дощу і подекуди з грозами, за винятком лише Закарпаття, там без опадів і до плюс 25 градусів, нарешті заходу країни до плюс 23 і дощі з грозами. Також дощитиме з грозою і на півночі України, там до плюс 29 градусів, на сході 29, дощ з грозою. На півдні до плюс 27 і дощ з грозою, в центральних областях також дощитиме з грозою і плюс 20. У столиці сьогодні до плюс 30 градусів, але дощитиме подекуди з грозою.
0: Погода на максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай!
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Цукерман услід за Міндічем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндіча. Відповідачем у ній вказаний президент Володимир Зеленський, третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони, а також Міністерство економіки. Тим часом секретар Ради нацбезпеки оборони Рустем Умєров повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують його, Умєрова, ім'я у підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень. У разі отримання таких повідомлень або дзвінків радить звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації. В Україні вперше з 2022 року зафіксували менше виїздів за кордон, ніж в'їздів. Принаймні, ця інформація від керівниці Державної митної служби Наталі Науменко. З її слів, служба для оцінки міграційної динаміки ґрунтується на даних Держприкордонслужби про кількість перетинів кордону. Але оскільки одна людина може перетинати кордон по кілька разів на рік, дані демонструють загальний тренд міграційного руху, але не точну кількість мігрантів, додала Науменко. Водночас чиновниця зазначила, що для точнішої оцінки потрібно дочекатися даних за перше півріччя року. Домашні тварини можуть не лише тішити своїх власників, а й підтримувати роботу мозку у літньому віці. Про це свідчать результати нового дослідження, пише журнал Scientific Reports. Упродовж 18 років учені вели спостереження за більш як 16 тисяч людей віком від 50 років, щоб з'ясувати, чи впливає наявність домашніх тварин на когнітивне здоров'я. І от власники собак демонстрували повільніше зниження пам'яті. Власники котиків довше зберігали здатність швидко добирати слова під час мовлення. Водночас власники рибок чи птахів не показували суттєвих переваг у тестах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «WorkUA». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в третій оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місток і вилиці Лисівська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – що

0: жити смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
0: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Слухай, слухай!
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вічне питання міленіалів і зумерів. Зумери – це ті, хто з 97-го по 2012.
2: Да. Ну, це наші діти. Але, а ну чекай, по який рік зумер?
1: По 12-й. Після 2012-го, хто народився, це альфи. Mm-hmm. Да. Вони – це ті, хто по 24-й рік.
2: Так.
1: Тобто, якщо в 25-му хто народився, поки без назви, поки не заслужив. А так от, міленіали назвали декілька навичок з минулого, які є, але які ми, певно, що ніколи ми вже не скористаємося.
2: Так.
1: Перше, користуватись і орієнтуватись паперовими мапами.
2: Я, чесно кажучи, ніколи не орієнтувався.
1: Ну, у мене була мапа, я в Крим їздив з паперовою мапою.
2: В бардачки лежала, ти розвертав на всю машину, да?
1: Зупинявся, питав, куди приїхати.
2: У тата мого завжди є атлас. Атлас доріг.
1: Добре, що не глобус. Це було б дивно. Так, другий скіл – це перемотування аудіокасету лівцем.
2: Це
1: така класика, але зумерам і альфівцям подобається ця фішка.
2: Ну так, зараз це модно.
1: Коли їм покажуть, що можна касету було перемотувати, щоб до пісні наступне домотати. Так, ну і останнє – це записування музики з радіо на касету. Це дуже прикольна штука, що от, можливо, для молоді це така прикольна. Для молоді, нарешті я сказав це. Для молоді така прикольна.
2: Молодь.
1: Що зараз ти яку хочеш музику, ти отримаєш.
2: Ну, да, ти
1: а раніше
2: знайти.
1: Виходить, що музику ми цінували більше, так. Бо її складніше було дістати.
2: З цими всіма пам'яхами, знаєш, і воно все потім залишалося на касеті.
1: Ну, це ж
2: я пам'ятаю, що я записував Bomb Funk MC's Freestyler, і моя сусідка Катя... І моя сусідка Катя сказала, я кажу, дивись, яка класна пісня, я їй показую. А вона каже, це тому, що вона всім подобається, тобі подобається. І я тоді так образився, я досі пам'ятаю, що вона сказала, ну, типа, ти йдеш просто за потоком.
1: За трендом.
2: Да, за трендом.
1: А я думаю, вона сказала, коли почула фрістайл, вона сказала, це зажувало касету. А я кажу, друзі, можете записувати наше ранкове шоу на касети і переслуховувати, коли буде одиноко. Всім доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є «Ремакс Каве».
5: Печія.
3: «Ремакс Каве». Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та поспілкуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптики.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються опади у вигляді дощу і подекуди з грозами, за винятком лише Закарпаття, там без опадів і до плюс 25 градусів, нарешті захід України до плюс 23 і дощі з грозами. Також дощитиме з грозою і на півночі України, там до плюс 29 градусів, на сході 29, дощ з грозою. На півдні до плюс 27 і дощ з грозою, в центральних областях також дощитиме з грозою і плюс 28. У столиці сьогодні до плюс 30 градусів, але дощитиме подекуди з грозою.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожерська, і з тим, що актуально на цей час, Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо і до 90 років. Це такий термін назвала директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова у подкасті на громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. Тим часом Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі. Йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін у всіх країнах однакові: внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортної залежності. Для України додатковим фактором залишаються ще й наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн з найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Уряд дозволив використання системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9 ранку для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. А також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається у 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Дослідники із університету Меріленду розробили розумні труси для відстеження та вимірювання метеоризму. Це, якщо ви раптом не знаєте, надмірне накопичення газів у кишечнику. Наразі вчені шукають добровольців, які погодяться носити ті розумні труси, пише журнал «Біосенсори і біоелектроніка». І щоб ви там собі не думали, ці дослідження дуже важливі, адже вони допоможуть встановити об'єктивні базові показники ферментації мікробіоти. А це є важливою основою для оцінки того, як зміни в нашому раціоні впливають на кишківник людини, де, між іншим, міститься основна частина нашого імунітету. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
13: Фелікс! Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
14: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі її вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifestyle.ua.
16: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
18: Чуєш?
19: Вегас 24!
20: Гра кличе!
19: Вегас 24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас 24!
20: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Слухай, слухай, слухай!
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
23: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
22: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
25: Це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви знаєте, я іноді спілкуюсь штучним інтелектом.
2: З вищими силами?
1: Ні, з вищими ні. Ну я ж не цей. В мене, думаєш, є окремий телефон, як у Ярмака.
2: Ти просто так почав це я говорити?
1: Питаю гадалки. А що сьогодні робити, а що не робити? Ні, звичайно. Я, до речі, до цього так ставлюся достатньо скептично. Ви ж знаєте, як ми так всі дивуємось того, що у Ярмака була гадалка, яка йому підказувала. При тому, що кожен день розповідаємо гороскоп у фільмі. Мені здається, це якось з однієї серії. Але це окрема тема. Ні, я спілкуюсь на різні філософські теми. Мені цікаво, як штучний інтелект. І я от нещодавно спілкувався про старість. Що таке старість? Штучний інтелект дуже цікавий, він відповів мені, він до мені...
3: Поживеш, побачиш.
1: Приблизно так. Ні, він мені сказав, по-людськи, отак почав.
3: Чи по-пацанськи.
1: Штучний інтелект, по-людськи, я думаю, нічого себе заворотик. Старість – це коли людина перестає цікавитись новинами. Не про нас?
3: Ні. Ні, ми поки що тримаємося.
2: Ми в ресурсі, так.
1: Перестає вчитися.
2: Теж вчитися.
1: І останнє, людина починає частіше казати, я вже не можу, ніж, наприклад, окей, я спробую.
3: Хочу,
1: да?
3: Я ще хочу.
1: Я ще хочу, я спробую.
3: Треба. А коли людина каже, я хочу, але не можу.
1: Це
3: що?
1: Це вже інше за всіми стоїть.
3: А якщо людина хоче?
1: Денис,
3: значить, людині що? Значить, людині треба дати.
1: Ні, зачекай. Якщо людина хоче, не може, ми повертаємось до спогадів.
2: Ага.
1: Пригадуйте, як воно класно було колись.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
4: За даними синоптиків АІ, завтра майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході очікується до плюс 25 градусів, без опадів, хмарно, з проясненням. На півночі України також опадів не прогнозують, там до плюс 25 градусів на термометрах. На сході України можливий дощ і плюс 29, на півдні України до плюс 28 градусів, дощитиме подекуди з грозами. В центральних областях також дощ із грозою і плюс 27 градусів. У столиці на завтра прогнозують суху погоду, хмарну з проясненням і 24 градуси тепла.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проходіть всі карантинні заходи та обов'язкове
7: тестування. OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті. Ті догляну стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама на радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська і з тим, що актуально на цей час. Суд взяв під варту з альтернативою внесення застави і підозрюваних поліцейських посадовців та водія у справі про прикриття порноофісів. Начальнику головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області призначили 7 мільйонів гривень застави, його першому заступнику 5 мільйонів, заступник начальника головного управління поліції в Житомирській області, йому призначено трохи більше мільйона гривень застави. Найбільшу заставу 8 мільйонів гривень призначено на учаснику схеми, водію заступника міністра внутрішніх справ України. Слідство вважає їх причетними до отримання хабарів за кришування незаконної діяльності. Разом із тим, законопроект про декриміналізацію порно, який лежав у шухляді півтора року, раптом запланували винести на розгляд Ради наступного пленарного тижня, 25-29 травня. Документ з'явиться у порядку денному парламенту. Він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порно за участі повнолітніх людей. Бо наразі законодавство не розрізняє комерційне виробництво і створення пікантних фото для особистого користування, наприклад, між чоловіком та дружиною. Натомість проект пропонує посилити відповідальність за збут порнографії неповнолітнім чи примушування неповнолітніх до її створення. Ветерани та ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки за страховими договорами, термін дії яких уже завершився. Подати заяву через застосунок дія необхідно до 23 травня. Йдеться про пільгові договори страхування, укладені після 1 січня 2025 року. Якщо страховий поліс ще чинний, звернутися за компенсацією можна буде і пізніше. Водночас посвідчення має відображатися в застосунку дія. Ще одна обов'язкова умова – автомобіль повинен використовуватися виключно для особистих потреб. Програма не поширюється на транспорт для таксі чи вантажних перевезень. Британський бренд туалетного паперу Кушел випустив журнал, яким можна підтертися. Журнал під назвою «Парцеляна» повністю надрукований на м'якому туалетному папері бренду. Там публікують статті, головоломки та гороскопи. При цьому кожна сторінка призначена для читання, відривання, використання і змивання в унітаз окремо. Власники бренду пояснюють, що насправді їх журнал, яким буквально можна підтертися, з'явився не просто так. Хочуть скоротити час перебування британців у туалеті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо «Максимум».
9: Реклама.
10: Слухай, слухай.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У США випустили сатиричну гру про Трампа та війну в Ірані. Операція «Епічна лють прямо до пекла».
2: Щось вони пізно випустили цю гру. Вона була вже і давним-давно, і ще на восьмибітних приставках Денді. Ви не пам'ятаєте Супер Маріо? Там теж маленький Трамп бігав. Він так само їв гриби. Що він там головою підбивав?
3: Збивав ці грошенята.
2: Грошенята, так. Ці свої Трампа-коїни. Все. Це ж було вже, як казали класики.
3: Слухай, це точно. Він не схоже. Якщо зараз так подумати, то трошки схоже.
2: Та це Супер Маріо. Чувачок в кепці. Що не так? America great again.
3: Червона кепка, точно все сходиться.
2: Супер Маріо править Сполученими Штатами. Ви не задумувались про це?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Погода на максимум.
6: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході очікується до плюс 25 градусів, без опадів, хмарно, з проясненням. На півночі України також опадів не прогнозують, там до плюс 25 градусів на термометрах. На сході України можливий дощ і плюс 29, на півдні України до плюс 28 градусів, дощитиме подекуди з грозами. В центральних областях також дощ із грозою і плюс 27 градусів. У столиці на завтра прогнозують суху погоду, хмарну з проясненням і 24 градуси тепла.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нова акція «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прагове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для застосування.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
16: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
18: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: В животі немов цеглина.
21: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра діє з 5-ї хвилини при закрепі.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
20: Чуєш?
23: Вегас-24!
24: Гра кличе!
23: Вегас-24!
24: Завантажуй та грай!
23: Вегас-24!
24: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
25: Реклама.
26: Слухай, слухай!
25: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
26: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
25: Круто.
26: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
25: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
4: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха погода. Зокрема, на заході очікується до плюс 25 градусів, без опадів, хмарно, з проясненням. На півночі України також опадів не прогнозують, там до плюс 25 градусів на термометрах. На сході України можливий дощ і плюс 29, на півдні України до плюс 28 градусів, дощитиме подекуди з грозами. В центральних областях також дощ із грозою і плюс 27 градусів. У столиці на завтра прогнозують суху погоду, хмарну з проясненням і 24 градуси тепла.
0: Погода на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, шановні друзі, так як у нас ранкове шоу, родинне шоу, і ми всі батьки, пригадуйте, коли ви були молодими батьками. І тому зараз буде декілька важливих порад, як не розісратися, коли ви молоді батьки.
2: Коли в мене народився син, я ще маму просив, щоб вона мені шнурки зав'язувала.
1: А скільки тобі було?
2: 19 років.
1: Це дуже молодий батько.
2: Це жарт, так. Мені було 19, і зараз моєму сину 19, і це виходить, що йому зараз стільки, скільки мені було, коли я став батьком. І коли я на нього дивлюсь і думаю, ну це просто недорозуміння.
1: Як це?
2: От він зараз бачить.
3: Не треба, так?
2: Що це? І він мені якось заїкнувся і каже, а от якби я зараз прийшов і сказав, тато, я буду татом. І я кажу, ти що?
1: Дурачок.
2: Не думай.
1: Найголовніша порада от для молодих батьків – не забувати про те, що ви не просто мама і тато, а ви ще й пара. Чоловік, дружина і коханці, кохані одне одного.
3: І влаштуйте невеличке побачення. Це дуже-дуже допомагає.
1: І от тут до останньої поради, коли щоб люди не забували, що вони ще й пара, окрім мама і тато, дуже тут виходить вже знову-таки на допомогу приходить теща, свекруха. Тут ваша задача
2: тут
1: допомагати.
2: Ми починаємо маму любити.
1: Да.
2: Маму своєї.
1: Бо вони дадуть цей шанс.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Оце Пібанк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
16: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
20: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Слухай!
17: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Слухай, слухай.
23: Слухай UA вже встановив. Зручно.
20: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
24: Є швидкий пошук.
23: Круто.
20: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
24: Працює з CarPlay та Android Auto.
20: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
23: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вічне питання міленіалів і зумерів. Зумери – це ті, хто з 97-го по 2020.
2: Да. Ну, це наші діти. Але, а ну чекай, по який рік зумер?
1: По 12-й. Після 2012-го, хто народився, це альфи. Mm-hmm. Да. Вони – це ті, хто по 24-й рік.
2: Так.
1: Тобто, якщо в 25-му хто народився, поки без назви, поки не заслужив. А так от, міленіали назвали декілька навичок з минулого, які є, але які ми, певно, що ніколи ми вже не скористаємося.
2: Так.
1: Перше – користуватись і орієнтуватись паперовими мапами.
2: Я, чесно кажучи, ніколи не орієнтувався.
1: Ну, у мене була мапа, я в Крим їздив з паперовою мапою.
2: В бардачки лежала, ти розвертав на всю машину, да?
1: Зупинявся, питав, куди приїхати.
2: У тата мого завжди є атлас. Атлас доріг.
1: Добре, що не глобус. Це було б дивно. Так, другий скіл – це перемотування аудіокасету лівцем.
2: Ну, це наша тема.
1: Це така класика, але зумерам і альфівцям подобається ця фішка.
2: Ну так, зараз це модно.
1: Коли їм покажуть, що можна касету було перематувати, щоб до пісні наступне домотати. Так, ну і останнє – це записування музики з радіо на касету.
2: О-о-о!
1: Це дуже прикольна штука, що, от, можливо, для молоді це така прикольна. Для молоді, нарешті я сказав це. Для молоді така прикольна.
2: Молодь.
1: Що зараз ти, яку хочеш музику, ти отримав.
2: Ну, да, ти
1: а раніше, виходить, що музику ми цінували більше, так, бо її складніше було дістати.
2: З цими всіма пам'яхами, знаєш, і воно все потім залишалося на касеті.
1: Ну,
2: і я пам'ятаю, що я записував Bomfunk MC's Freestyler, і моя сусідка Катя... І моя сусідка Катя сказала, я кажу, дивись, яка класна пісня, я їй показую. А вона каже, це тому, що вона всім подобається, тобі подобається. І я тоді так образився, я досі пам'ятаю, що вона сказала, ну, типа, ти йдеш просто за потоком.
1: За того, трендом.
2: Да, за трендом.
1: А я думаю, вона сказала, коли почула фрістайл, вона сказала, це зажувало касети. А я кажу, друзі, можете записувати наше ранкове шоу на касети і переслуховувати, коли буде одиноко. Всім доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході очікується до плюс 25 градусів, без опадів, хмарно, з проясненням. На півночі України також опадів не прогнозують, там до плюс 25 градусів на термометрах. На сході України можливий дощ і плюс 29, на півдні України до плюс 28 градусів, дощитиме подекуди з грозами. В центральних областях також дощ із грозою і плюс 27 градусів. У столиці на завтра прогнозують суху погоду, хмарну з проясненням і 24 градуси тепла.
0: Погода на максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожерська, і з тим, що актуально на цей час, Україні доведеться під

0: підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо і до 90 років. Це такий термін назвала директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова у подкасті на громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стану та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. Тим часом Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі. Йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін у всіх країнах однакові – внутрішні економічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортної залежності. Для України додатковим фактором залишаються ще й наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн з найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Уряд дозволив використання системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністрка Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9 ранку для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. А також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається у 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Дослідники із університету Меріленду розробили розумні труси для відстеження та вимірювання метеоризму. Це, якщо ви раптом не знаєте, надмірне накопичення газів у кишечнику. Наразі вчені шукають добровольців, які погодяться носити ті розумні труси, пише журнал «Біосенсори і біоелектроніка». І щоб ви там собі не думали, ці дослідження дуже важливі, адже вони допоможуть встановити об'єктивні базові показники ферментації мікробіоти. А це є важливою основою для оцінки того, як зміни в нашому раціоні впливають на кишківник людини, де, між іншим, міститься основна частина нашого імунітету. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
15: В животі немов цеглина.
16: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
18: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
20: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
21: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Слухай, слухай.
23: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
22: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
23: Круто.
22: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
24: Реклама на Радіо Максимум.
25: Реклама.
22: Слухай, слухай, слухай.
23: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
26: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
25: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви знаєте, я іноді спілкуюсь штучним інтелектом.
2: З вищими силами?
1: Ні, з вищими ні. Ну я ж не цей. В мене, думаєш, є окремий телефон, як у Єрмака.
2: Ти просто так почав це говорити?
1: Питаю гадалки. А що сьогодні робити, а що не робити? Ні, звичайно. Я, до речі, до цього так ставлюся достатньо скептично. Ви ж знаєте, як ми так всі дивуємось того, що у Єрмака була гадалка, яка йому підказувала. При тому, що кожен день розповідаємо гороскоп у фільмі. Мені здається, це якось з однієї серії. Але це окрема тема. Ні, я спілкуюсь на різні філософські теми. Мені цікаво, як штучний інтелект. І я от нещодавно спілкувався про старість. Що таке старість? Штучний інтелект дуже цікавий. Він відповів мені, він до мені...
3: Поживеш, побачиш.
1: Він мені сказав, по-людськи. Отак почав.
3: Чи по-пацанськи.
1: Штучний інтелект, по-людськи. Я думаю, нічого себе заворотик. Старість – це коли людина перестає цікавитись новинами. Не про нас?
3: Ні.
1: Ні,
3: ми поки що тримаємося.
2: Ми в ресурсі, так.
1: Перестає вчитися.
2: Теж вчитися.
1: І останнє, людина починає частіше казати, я вже не можу, ніж, наприклад, окей, я
3: хочу,
1: спробую.
3: Да? Я ще хочу.
1: Я ще хочу, я спробую.
3: Треба. А коли людина каже, я хочу, але не можу.
1: Це
3: що? Це
1: вже інше за всіми стоїть.
3: А якщо людина хоче?
1: Денис,
3: значить, людині що? Значить, людині треба дати.
1: Ні, зачекай. Якщо людина хоче, не може, ми повертаємось до спогадів.
2: Ага.
1: Пригадуйте, як воно класно було колись.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та поспілкуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
5: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході очікується до плюс 25 градусів, без опадів, хмарно, з проясненням. На півночі України також опадів не прогнозують, там до плюс 25 градусів на термометрах. На сході України можливий дощ і плюс 29, на півдні України до плюс 28 градусів, дощитиме подекуди з грозами. В центральних областях також дощ із грозою і плюс 27 градусів. У столиці на завтра прогнозують суху погоду, хмарну з проясненням і 24 градуси тепла.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська і з тим, що актуально на цей час. Суд взяв під варту з альтернативою внесення застави і підозрюваних поліцейських посадовців та водія у справі про прикриття порноофісів. Начальнику головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області призначили 7 мільйонів гривень застави, його першому заступнику – 5 мільйонів, заступник начальника головного управління поліції в Житомирській області, йому призначено трохи більше мільйона гривень застави. Найбільшу заставу – 8 мільйонів гривень – призначено на учаснику схеми, водію, заступника міністра внутрішніх справ України. Слідство вважає їх причетними до отримання хабарів за кришування незаконної діяльності. Разом із тим, законопроект про декриміналізацію порно, який лежав у шухляді півтора року, раптом запланували винести на розгляд Ради наступного пленарного тижня, 25-29 травня. Документ з'явиться у порядку денному парламенту. Він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порно за участі повнолітніх людей. Бо наразі законодавство не розрізняє комерційне виробництво і створення пікантних фото для особистого користування, наприклад, між чоловіком та дружиною. Натомість проект пропонує посилити відповідальність за збут порнографії неповнолітнім чи примушування неповнолітніх до її створення. Ветерани та ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки за страховими договорами, термін дії яких уже завершився. Подати заяву через застосунок дія необхідно до 23 травня. Йдеться про пільгові договори страхування, укладені після 1 січня 2025 року. Якщо страховий поліс ще чинний, звернутися за компенсацію можна буде і пізніше. Водночас посвідчення має відображатися в застосунку дія. Ще одна обов'язкова умова – автомобіль повинен використовуватися виключно для особистих потреб. Програма не поширюється на транспорт для таксі чи вантажних перевезень. Британський бренд туалетного паперу Кушел випустив журнал, яким можна підтертися. Журнал під назвою «Парцеляна» повністю надрукований на м'якому туалетному папері бренду. Там публікують статті, головоломки та гороскопи. При цьому кожна сторінка призначена для читання, відривання, використання і змивання в унітаз окремо. Власники бренду пояснюють, що насправді їх журнал, яким буквально можна підтертися, з'явився не просто так. Хочуть скоротити час перебування британців у туалеті.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: цієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У США випустили сатиричну гру про Трампа та війну в Ірані. Операція «Епічна лють прямо до пекла».
2: Щось вони пізно випустили цю гру, вона була вже і давним-давно, і ще на восьмибітних приставках Денді. Ви не пам'ятаєте Супер Маріо? Там теж маленький Трамп бігав, він так само їв гриби, що він там головою підбивав.
3: Збивав ці грошенята, забирав.
2: Грошенята, так, ці свої Трампа-коїни, все.

0: було вже, як казали класики.
1: Слухай, це точно, він не схож. Якщо зараз так подумати, то трошки схожий.
0: Та це Супермаріо, чувачок в кепці. Що не так? America great again.
1: До речі, червона кепка.
0: Червона
1: точно,
0: кепка.
1: Все сходиться. Сходиться.
0: Супермаріо править Сполученими Штатами. Ви не задумувались про це?
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на максимум.
6: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході очікується до плюс 25 градусів, без опадів, хмарно, з проясненням. На півночі України також опадів не прогнозують, там до плюс 25 градусів на термометрах. На сході України можливий дощ і плюс 29, на півдні України до плюс 28 градусів, дощитиме подекуди з грозами. В центральних областях також дощ із грозою і плюс 27 градусів. У столиці на завтра прогнозують суху погоду, хмарну з проясненням і 24 градуси тепла.
2: Погода на максимум. Реклама.
7: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
8: В аптечці є Ремакс КВ. Печія.
2: Ремакс КВ. Коли печія нагадує про себе.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарства та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові: внутрішньоекономічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором ще й залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» 1 400 000 000 доларів на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1 400 000 000 «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати. І у «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 3 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
23: За вушком.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, шановні друзі, так як у нас ранкове шоу, родинне шоу, і ми всі батьки, пригадуйте, коли ви були молодими батьками. І тому зараз буде декілька важливих порад, як не розісратися, коли ви молоді батьки.
2: Коли в мене народився син, я ще маму просив, щоб вона мені шнурки зав'язувала.
1: А скільки тобі було?
2: 19 років.
1: Дуже молодий батько.
2: Це жарт, так. Мені було 19, і зараз моєму сину 19, і це виходить, що йому зараз стільки, скільки мені було, коли я став батьком. І коли я на нього дивлюся, думаю, це просто недорозуміння.
1: Як це?
2: Як це?
1: От він зараз бачить.
3: Не треба, да?
2: Що це? І він мені якось заїкнувся і каже:

0: от якби я зараз прийшов і сказав, тато, я буду татом. І я кажу, ти що?
1: Дурачок.
0: Навіть не думай.
1: Найголовніша порада от для молодих батьків – не забувати про те, що ви не просто мама і тато, а ви ще пара. Чоловік, да. Дружина і коханці, коханні одне одного.
2: І влаштуйте невеличке побачення. Це дуже-дуже допомагає.
1: І от тут до останньої поради, коли щоб люди не забували, що вони ще й пара, окрім мама і тато, дуже тут виходить вже знову-таки на допомогу приходить теща, свекруха.
2: Да, да.
1: Отут ваша задача
0: ми
1: допомагати.
0: Ми починаємо маму любити.
1: Да.
0: Маму своєї.
1: Бо вони дадуть цей шанс.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
4: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході очікується до плюс 25 градусів, без опадів, хмарно, з проясненням. На півночі України також опадів не прогнозують, там до плюс 25 градусів на термометрах. На сході України можливий дощ і плюс 29, на півдні України до плюс 28 градусів, дощитиме подекуди з грозами. В центральних областях також дощ із грозою і плюс 27 градусів. У столиці на завтра прогнозують суху погоду, хмарну з проясненням і 24 градуси тепла.
3: Погода на максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпосередженої електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
10: А ви це знали?
9: Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Слухай, слухай.
12: Слухай UA вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Слухай, слухай, слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: Реклама.
1: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптики UA, завтра майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході очікується до плюс 25 градусів, без опадів, хмарно, з проясненням. На півночі України також опадів не прогнозують, там до плюс 25 градусів на термометрах. На сході України можливий дощ і плюс 29, на півдні України до плюс 28 градусів, дощитиме подекуди з грозами. В центральних областях також дощ із грозою і плюс 27 градусів. У столиці на завтра прогнозують суху погоду, хмарну з проясненням і 24 градуси тепла.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінохорони здоров'я заявила про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медпрацівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що кожен випадок буде розглядатися окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень враховуватимуть кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Цукерман вслід за Міндичем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндича. Відповідачем у неї вказаний президент Володимир Зеленський. Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада нацбезпеки і оборони, а також Міністерство економіки. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують ім'я Умєрова у підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень у разі отримання таких повідомлень або дзвінків. Радить звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації. Мінцифри запустило ши-асистента. В застосунку «Дія» пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ши-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптики UA, завтра майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході очікується до плюс 25 градусів, без опадів, хмарно, з проясненням. На півночі України також опадів не прогнозують, там до плюс 25 градусів на термометрах. На сході України можливий дощ і плюс 29, на півдні України до плюс 28 градусів, дощитиме подекуди з грозами. В центральних областях також дощ із грозою і плюс 27 градусів. У столиці на завтра прогнозують суху погоду, хмарну з проясненням і

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові: внутрішньоекономічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором ще й залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» $1.4 мільярда на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1.4 мільярда «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати. І у «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 3 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: QA завтра майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході очікується до плюс 25 градусів, без опадів, хмарно з проясненням. На півночі України також опадів не прогнозують, там до плюс 25 градусів на термометрах. На сході України можливий дощ і плюс 29, на півдні України до плюс 28 градусів, дощитиме подекуди з грозами. В центральних областях також дощ із грозою і плюс 27 градусів. У столиці на завтра прогнозують суху погоду, хмарну з проясненням і 24 градуси тепла.
1: Погода на максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінохорони здоров'я заявила про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медпрацівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що кожен випадок буде розглядатися окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень враховуватимуть кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Цукерман вслід за Міндичем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндича. Відповідачем у неї вказаний президент Володимир Зеленський. Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада нацбезпеки і оборони, а також Міністерство економіки. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров

0: повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують ім'я Умєрова у підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень. У разі отримання таких повідомлень або дзвінків радить звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації. Мінцифри запустило ши-асистента. В застосунку «Дія» пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ши-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає. –

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум.
1: У затишному районі Сіетла цей юнак проводив години за комп'ютером, коли більшість людей навіть не знали, що це таке. Вже в 13 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму. А в школі познайомився з Полом Алленом, з яким пізніше заснував Microsoft. Вони почали працювати в гаражі, і їхня наполеглива праця привела до революції у світі персональних комп'ютерів. Сьогодні Білл Гейтс не лише успішний підприємець, але й один з найбільших філантропів у світі.
0: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай, слухай!
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
2: Слухай, слухай!
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові: внутрішньоекономічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором ще й залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» 1 400 000 000 доларів на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1 400 000 000 «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати. І у «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть три обов'язкові предмети: мова, математика, історія.

0: та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінохорони здоров'я заявила про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медпрацівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що кожен випадок буде розглядатися окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень враховуватимуть кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Цукерман вслід за Міндичем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндича. Відповідачем у неї вказаний президент Володимир Зеленський. Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада нацбезпеки і оборони, а також Міністерство економіки. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують ім'я Умєрова у підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень у разі отримання таких повідомлень або дзвінків. Радить звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації. Мінцифри запустило ши-асистента. В застосунку «Дія» пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ши-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Шахраї видурили купу грошей у колишнього прем'єра Пустобойтенка. В офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали екс-прем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустобойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки у межах справи про корупцію. В НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа, за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готуються підвищити тарифи

0: На проїзд в комунальному транспорті разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїздним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. До слова, подати пропозиції та зауваження до проекту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд території, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Мінді, що скаржує в суді санкції Зеленського, фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд з такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові: внутрішньоекономічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором ще й залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» $1.4 мільярда на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1.4 мільярда «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати. І у «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії.

0: школі. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестувань із 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть три обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінохорони здоров'я заявила про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медпрацівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що кожен випадок буде розглядатися окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень враховуватимуть кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Цукерман вслід за Міндичем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндича. Відповідачем у неї вказаний президент Володимир Зеленський, третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада нацбезпеки і оборони, а також Міністерство економіки. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують ім'я Умєрова у підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень у разі отримання таких повідомлень або дзвінків. Радить звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації. Мінцифри запустило ши-асистента. В застосунку «Дія» пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ши-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш